0: Ve koi he taimi muli muli o kua Hawaii. Lihe hoki lava ke toe hola hola tu hoki pe toe hoka hala lawa tu hoki te toe pepa muli muli lava tene na tike ti. Mpe ko te hiva hoki tato ka inga toke lao ilunga i kinei au kilani. He taimi lao ku tato toe hoka longolongo tu ke penia lava ni e tahi mea ngali. E hoka ilo mai mok tato i te hui hui tene. Kai mo taimi tene he tama hoka ilo atu hoki. Heo veia hea hui taimi o i kua hea kili ma kua tuku hakarele e tuai te he numela ni telohoni tene. Ai tulo mua e ye te na hawai e mana tō mai koulua na vai hoki lava ye ia na vai lava te ia e hokatau e te vahenga te ia e mau e te maota hea moa ni na vai te ia takua ko te tamalingi te vai hea lapa ma na o te ako te ngotahi vai. Ia, heo vei e taimi oikua haitala toi ke elelei mo mo te hiuka, toto maua lunga. Ia kai mahi hoki lava ki te hakamamahanga o te toto. Ni heo vei kona vai e nā e mana i atu hoki ma heo ni atu ki te kitato i eia e maua i nā taua ale umalele i enei. Te heo vei heo he taimi oikua. Ele mai te homtalanga o nā vai e nei. E iei te heo heo ninga a te a heo huitu hea moa i tutuila, ke taumahai au ke kaumai te numela. Ele mai e kua lahi lava oi hoi a lato workshops, kua lahi hoki lava kao ngana vai i enei i ko i tutuila, ni? E veho ki la kua hanai hove ia ki te vahenga ia pia i hea moa. I heo ve la ke i he taimi oi kua taumahai atu hoki au ki ei. Pe mahai ke he heo heo ni atu mō koulua. Ka mehelo tato ka inga toke lau. Wa ko te hoa mai ko te toto mau lunga ma te hiu ka aloa kua. Kua takalahi lele ki te ki tato toke lau ni. I a he ngatau ki lai tēnā ko te hoka mānga toto le mai te hoka mtalanga o te e ho ho lava e te tino lava te tino. Ni o nā vai e mahoai i ona palo o te hinanga lo te tua o tēnā hoki lava lana tuku mai ai nā lau lākau ma nā lākau nā gilunga ngā kelekele tēnei e mana tua o tātou na hauhia mai te kelekele ni i o hea hoki lava lana a mea e tutupu mai te kelekele e vela o te kāpihi ko nā hua lākau kaina. Ni e hoho ai lava e ki tātou hoki lava ni e tupu mai e ola mai hoki na vai e ola mai e te e tau mai ke hoi e wai komana tua tu lou e komana tua kai e toko mātua kai hoka o ngā te vai tā mū hoka o ngā te apuru ulu hoka o ngā nā mea umalele te kele nā lākau te kelekele ke hoi e na hoho ni koulaile atu ko te toto maua lunga, ma te hiuka, ma te hoka mamangia o te toto, e iei nā vai e nei heo heo ani, e le mai e hoho lava e te tino, nā vai e nei hoho, e wai, velo ko tako lea tuku te huina ngalo te tua, o nā mea umana vai e nei ni vai aonga mō te tino. Ia, ke taumahai la au ke hakili, nana kailo atu la vene mo tai mua mua, ke taumahai au ke hakili kili nā telehoni hoki e maua ai te vaenga tēnei e maua ai nā tukai ngā heo heo ani e nei mō koulua i e ia e maua ai te toto maua lunga ma te hiuka ma te hokamamangi hoki nā toto e hoka aloha le ki tātou toke lau anai he mahini ki tātou oi venei e tu heo ki lawai toke lau ki tātou i nā heo o tātou mea kai e tunu i nā hiuka e hoka hiumalie ka nā hei elele ni toto tu lou nā hei ele ni tauale venei e tutupu mai ai ma ka ko te tūlanga kua pāki e kua palo ki tātou hoanau tai ngongole kua maua i nā tauale ienei. Io, kai heo veia heo he taimini, ke tau heo kilia tuona, hatoa haka longa hoki au ki itivai heo ten te ka, ki te heo heo ani tēnā, a te lotua heo huitu hea mua i tutuila. Kai kino la kou e hei ei heko haka heo kotakinga, ki te vaenga tēnā i tutuila, kai e komo hai au heo kotakia tukui te leitio a hea mua, ke maha ia i au ke kauma he tātou numela ma hea kilikili ma lama lama hoki mana hakamatalanga a ngai ki epewe hea ona pokohea hoki peko ahoea hoki e pama iei na heo ni ngai e nā ki lunga i kinei ni uhi la ne oi kua toi longo toi te malu tātou ka hoka longo toke lau ke heo ni toi mō koe
1: ni
0: a kana ke ve ia ho ia e mai ho ki lava o ke ho ka tahi atu ki na na workshop si ene ko he alava te tūlanga i ei o i ko hea wai au o i ko toilongo te malo ko lua tatou ka inga pele ke ho ka mamangi ai hoki ke toi ho i ai hoki na taua lei e nei ko te hiuka ma toto maulunga ma te ni o ako te me mani lava e maualunga lo toto tino ko mau tino hoki lava te tūlanga i ei ke ko paki na amata tulou ko tau he mai ke kila he ki tea ni kai ona ia elele ke paki he taimi o i ko haka lau tele ato e hoki lava he vaenga ve nei kai mo taimi te nei ono hea mai ke tau hea ki kili atu na he honinga i nei mona tawale ye nao ki tātou e mau wai ni. Kai kai tai ke tātou tātou pehe tēnei ni.

0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora ana, kia koutou me te mā te koutou e te roa atiki te iti te tātou nuti nuti atamani. Nuku nei atu e te Pacific Media Network e te Rachel 531 PI, ko Jeannie Peratea. I te mana kaira, i raro i te wai poinamu i Otango, o te poti, ua pakari, puke katoa te wai. Ata katoa te tangata, te o volunteers, te piri atu i te akakiki i te o puteone, sandbags, no te pārurua tu i te ngutu are o te tangata, no te ia wai puke nei. E unga e katoa te tai i o te puti te i topo te kiona. E ko te ia wai puke nei kua tutoa mei Dunedin o te puti ki Tairi Plain pera katoa ki Milton. Tia ia i maanaka e katoa i te wai paunamu i raro i Waitaha, Canterbury, i te tapere ko Selwyn, ko tupu atu te tai accident, i ro tupu e rua pera o irunga i te aranui, i te inga oru mātoru tangata, te i kino atu. E o harongatu e pōro te. Ko paine i atu te e tengo oru mātoru ki ko i te aramaki i Christchurch. Ko tuko i reato rātou kauchi te tai karere e ka akangaro i mai te ia puputu e pōro nei no te ia tau. E te ia nei uki a rei ko te ia ro te maata o te au harongatu e te kino atu rutu i te ia accident nei. Te tai pēia rātou karanga i e minor injuries e o pakia e rua. Ko te tai pēra kua karanga i a rei a long road to recovery. Ko te ia puputu e pōro. Ko kāpiti atu e turu au karapu. Te kāpiki i reato rātou i ngua rei ko BDI, B no Burnham, D no Dunsandle, e I for Irwell. Ko a karangato rātou coach a Steve Devereaux e te nāroto ni re te iau arongatu e ni i te ta iau tūranga ngatāia rātou. Ko i oki mentally draining. Tara ua ka kumukuma oho a rātou e ka akaraka rātou no te ia mata iti ke mua. Ko te tueanga i rutupu i te All Blacks e te Varani, te rawe i atu ki te Kaha Stadium i Otautai Christchurch, ukaranga i arae e sell out pau te tiketi autu katoa te All Blacks. Tonunga uruma a kai a te All Blacks, tonunga uruma rua te Varani. Ka reo ki arae, ko Aotearoa katoa nei te mataora i te ia te autu atu te All Blacks. Māre katoa, ko te rāmea tamaiti te murimu tiara ko Dave Rennie, the coach. Apopora o ki kākarongo me koto e te tae putunga i tāna komakoma. A te ia maana ka iri e tū mai ni, ka tū e atu te All Blacks ki te pupu o te Itaria, ka tū e te rira tū e anga ki Wellington whanganui atara. I te aumata i te rōrai, e o akapapaanga numero koiko i tā te au puapi i o te api i tūrua. E rato i rei te taota e anga te au puapi i o te api i tūrua, e tai anere e rimanga urumari ma au puapi i maata, te ako ki tā rātou au koiko e anga tāta, kia akarakara ia e tā rātou taota e anga pi i. Ko ki te e mairia, e tai i rato i te rima o te au puapi i arae, ka anono ia i te mono, ka re rauka te mono. E varu patene o te iau puapi i nera te akaruki atu e mono i ana ki te tai au arunga e karetakiri o rātou peapā no te api teaching qualification. Me te rimanga uru patene o te au arunga e apply nei no te iau ngā e anganga kare rātou i era nei te tiredi e puapi i. Te rie i rei te tai rimanga uru mā i tu patene. Ko te ia o ki rei te tai te tumu e kaitamaki nei te au puapi i o te api i tūrua i tā rātou muni e tūtaki na i nei rātou. Te maata nei rātou i te rawe i te anganga te iti nei rā o ki te tūtaki. Kāre katoa e maatana te tangata e inangaro nei i te tereni ki rutu i te ia tuangaanganga. Ko te upangare te tu tātou nūti no te ia ati angani. Ka komokomo ako o tātou akoni no te tai nūti ako kuchini pera te ia. 531 PI